Mrak se skupio u kap rano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Danas smo još jednom potvrdili da muzika ne poznaje granice. Grčki hitovi odavno su pronašli put do publike na Balkanu, a njihove melodije i emocije jednako se vole i u Atini, a bogami i u Beranama. Hvala vam što ste bili uz nas i to bi bilo sve u ovo nedeljnom izdanju emisije Šef stanice.

bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Noćas kuda gazim, sa kim to pričam, koga tražim. Ništa na ovom zidu piše, ne vidim ja ništa više.

stari moj, premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

E nit bih peva, niti bih čuta, kao kameo, ko silueta s broševa, dečak s gitarom s koševa.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

A gde ona otišla? Otišla je zauvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. Neko gluvo doma kada svi budu spavati. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekam te.

Danas smo još jednom potvrdili da muzika ne poznaje granice. Grčki hitovi odavno su pronašli put do publike na Balkanu, a njihove melodije i emocije jednako se vole i u Atini, a bogami i u Beranama. Hvala vam što ste bili uz nas i to bi bilo sve u ovo nedeljnom izdanju emisije Šef stanice.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu o tebi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo je.

Danas smo još jednom potvrdili da muzika ne poznaje granice. Grčki hitovi odavno su pronašli put do publike na Balkanu, a njihove melodije i emocije jednako se vole i u Atini, a bogami i u Beranama. Hvala vam što ste bili uz nas i to bi bilo sve u ovom nedeljnom izdanju emisije Šef stanice.

istina moja, devojčice, ona je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sol,